Jovis bror, spänn igen dina skor. Kom tag ditt valton. Jo, kära mor, stampa takten och blås. Vikla fram ditt krås och stå ej som en gås. Taljan, mustascherna, min son, och vältra pastascherna ifrån. Öppna kärn och sprun, du är stark din hund. Stolt, frodig, frisk och sund. På tuppen du är en ståtlig fru, en raskare gumma, hör din filu. Fast jag nu i vår fyller 70 år, så vet att jag förmår. Brottas med drängarna och slåss och tumla i sängarna med trots. Se min lydna varm, tick en knubbig arm och känn vad jag är varm. Ta ditt valthorn topp, låt nu fönstren upp och blås för Fröjas präktiga tropp. Där ser du en vagn, ge valthornet klang och gör din komplimang. Klappa med händerna, stor tack, och vissla i gränderna. Ert pack, det gör ingenting. Kör med vagnen kring.

Jag ger balen fan, alla nymfer i stan skenbar, lyd satan, stor sultan med sin svarta klo. Är det listiga? Jo, det må mötter tro. Ändå om kvällarna blixtfull så slår jag mansellerna i kull. Men godnatt, farväl, kom slå vad ikväll.

renst vin, mjölk och mjöd, mer öl, ost, vassla, kära, mer socker, ingefära, allt vad skönt hon vill begära, lättades nöd.

angående bröllopet hos Bensvärmars. I rum i bröllopsgården hund, jag slår dig med geväret kort. Så att trängsel ingen stängs och släpp in en kund. Stig in, tack för besväret, kors geväret, sätt för porten, slår ni lorten om man käftar mot. Vakta port och fönster, ögonen till vänster, musköt för fot, aj skorsten brinner sot. Vem är som inte slipper in, och det är brudens motorskildra. Gossar gumman trossar blott med sin min. Mer vatten hit man roder, brudens motor står vid trumman. Släpp in gumman stilla man ska bau. Krishan Wingmark vänta, ej på dörren glänta. Hej överau, si hans Kasper mitt sein frau. Släpp klärvan in, var står jag spring, var skråla barn och pigen. Gatan säller och geseller ströva omkring. Hör lirer hon och gigor, barn och piger, ta bort hoden, si vid bordet står brudgummen där. Vad står du och trampar tyst, magistern stampar, lägg ner gevär, psalmen nu begynnas lär. Fiolen stäms, magisterns röst mot basfiolen dundrar. Dessan sjunger hes och tungen, slår han sitt bröst. Till bröllopslaget undrar när han dundrar på Sankt Paulus, David, Saulus och vårt syndaklot. Marsch, valtornet klingar, hör, nu växlas ringar, musköt för fot. Ringen tog magister mot. Kors, brudens vita handske sprack, brudgummen svär och gråter. Stolt marschalken bär fram kalken med frontinjack. Skänk skåpet, han upplåter, bruden gråter. Först strax prästen, bruden resten och brud främman neg. Gevär håll jämna leder, herr magister vreder, skulle ta ett steg. Vips, dampan i vrån och teg. Sist vanka slänger var och man, nu träter bröllopsvakten. Men korpralen går i salen, slår allt han kan. Med glaset stampar takten, bröllopsvakten skövlar faten. Och den saten brudgummen var kåt. Ståt blev på det sättet, rövas lasarettet. En tog en plåt, prästen två, sen skildes det åt.

0: rörande Ulla Winblads flykt.
1: Vår Ulla låg i sängen och sov med handen under

var det så tyst som om natten. Inget öl fanns som du tror, nej knappt en droppa vatten. Tyst på tå, så nöjd och kvick kring sängen gubben vandra. Tog på täcket, log och gick och viska vid de andra. Ulla snarka, frös så

Men himmelack, hur bytes allt om bäst alla ömsa stubbar. I dörren på tröskeln, gissa vem som kom? Jo, fyra halta gubbar. En med värja sned och vind och med en tågstump den andra. Och den tredje som var blind tog nymfen bort och vandra. Himmelack, vad larm och skrik, vår Ullas rop mig sårar. Varje gässat blek som lik och krögan fällde tårar. Kvar på bänken, fram om skänken, där står Ullas vattenglas. Tomt och sprucket och utdrucket, så slöts vårt kalas. Farväl min nymf Apollo med skänkt.

dit och fått min duk bestråla. Men kring Fröjas fria fält sjunges ditt lov vid cymbaler. Liksom Vestas lov så gällt sjungs av de små vestaler. Höll dig med ditt vita dok, spinn kammel på din slända. Spinn och sjung och läs din bok, din sol kan återvända. Tiden lider, dagen skrider, tro att lätt

ett smalt och utsläckt ljus. Sömnens gud, vår Morpheus. Luckan ren stängd, porten till sluten, natthuvan ren, din gässa kring knuten. Ren nordströmsk biskperuk, den hänger på sin spik. Sov, somna in.

finkenus, nus kajsalisa, slumrande slöt sin kvittrande visa. Solen nyss slocknat och festet har tjocknat, enslighetens

och du dig sträcker och armarna räcker till min kammare och min famn, hällen av mitt blod och namn. Kajsa, du dör. Himmel hon andas, döden ger liv och kärlek bortblandas. Men fast din puls slår matt så blundar ögat glatt. Håll mig för jord. Godnatt, godnatt, godnatt.

Gående sista balen på Grönlund. Movits i aftonstorbalen. Hemma hos Mollberg Korpran, just där du ser ljuset och lyktan upp på

syster stort tack. Barfota sluskar och pack. Såg ni ert bagage? Att den som har courage ska alltid in. Stort tack. Stöt i ditt valt, unga män. Målbär nu dansar igen. Färdig upp på foten, liksom stod den i roten och sprang för fienden. Västen uppknäpper och gul. Skjortan som tvättat var jul. Fläktar ut i trasor med ullstrumpor och hasor. Står han i back i skjul. Gammal, fet och ful, han back i kransar. Binder, visar glad och trinder sina blomsterkinder. Stöt i ditt valton, ja men. Målben nu dansar igen. Färg.

givit stöt åt dem i lun som på skutan fara. Olle, du, vad kostar tjur? Lyssna vad det svara. Hör, var är ni hemma ni? Ifrån loven komma vi med grönsaker, selleri, mjölk och äpplen klara. Lilla festman på dig ser. Kom i Nordström lilla. Sätt dig bredvid mig. Sitt ner. Fritt din låga stilla. Vi har alla lika rang. Lustigt hör basuners klang. Prosit och kontantemang. Dyrbar ögonvilla. Morgonsupen Ovitz går

med sitt klappträd ner vid strand. Pigan står så kåter, knyter till sitt förklädsband och sin band.

bitit sig på benet klor. Svettig, sur och våt. Norström skälper sin peruk av sin röda skalle, och min Ulla, blek och sjuk, lät sin kjortel falla. Klev så bredbent i paulun, movits efter med basun. Maka åt en Norström,

grann. Se hur hon sin myrtenkrona hämtar utav min hand. Se hennes ögon trotsa just döden med sin klarhet, styrka och färg. Hör hennes sång.

till grälmakar Lövberg i stärbhuset vid Dantobommen, diktad vid graven. Märk hur vår skugga, märk Moritz mon frère, inom ett mörker sig slutar, hur guld och purpur

Gila. Från slagsmål och barn. Grälmaka Lövberg, din maka. Där ditåt gräset, långhalsig och smal. Du är en glor tillbaka. Hon från Dantobommen skildes idag. Och med henne alla lustiga lag. Vem ska nu flaskan befalla? Torstig var hon

Till kära mor på bruna dörren. Kära syster, mig nu lyster, med dig tala förrn jag dör, med dig tala förrn jag dör. Dubbelt öl ger gott humör, enkelt öl jag aldrig smakar, brännvinsångst mitt hjärta skakar, och jag står vid gravens bredd som en bakhjälte klädd, men föraktad och försmädd, för min egen skugga rädd. Kära syster, mig nu

som är dess sista tankar. Gubben är gammal, urverket dras. Visar en visar, timman ilar. Dödens i timglas har ställt vid mitt glas. Kring betäljen strött sina pilar. Törstiga skådar min stjärna och sol.

klaraste sköte ljuvliga barm. Sorgligt den blommans liv föröddes, som gav min far till min sveda och harm. Vällöst i den säng där jag föddes, men båda sova, du tår i förtret. Sjung movie.

draglande skugga, brusiger min, skapad att Bacchus gå till handa, bläddriger tunga av brännvin och vin. Känner far min, känner hans anda. Freja och Bacchus gav kring den ett sken. Movits

0: till Ulla.
1: I fönstret på fiskartorpet middagstid en sommardag.
0: Ulla, min Ulla, säg får jag dig bjuda.

Som du ser, icke det gudomligt. Fiskartorpet var gudomligt att beskåda. Än det stolta stammen som står rad i rad

jaga Mark Movits, mon frère. Inom ett mörker sig sluter hur guld och purpur i skoveln den där byts till grus och klutar. Vinkar karon från sin brusande eld

värld och bortskymda skjul. Under de susande grenar där tid och döden, en skönhet och ful.

avundsökt någon stig. Lyckan eljest ut i flykten så vig. Aldrig kring grifterna ilar. Ovän där väpnad, vad synes väl dig?

gick till vila från slagsmål och bad. Grälmaka Lövberg, din maka, där ditåt gräset långhalsig.